بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصل اللهم على نبيه المصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مريزان خوشويستان ڕێزداران هاوسەر جیرانی بەڕێز و ڕێزدار، سەلام و ڕەحمەتی خوای گەورەتان لەسەر بێ. خۆشحاڵم لە زنجیرەی هەشتەم بە خزمەت ئێوەی بەڕێز و ڕێزدار دەگەمەوە لە بابەتێک بە ناوی سەرەداوەکانی خۆشەویستی لە هاوسەر جیریدا، یان لە نێوان هاوسەراندا. بەڕێزان و خۆشەویستان، هەموو بابەتێک، هەموو شتێک، هەموو کۆشکێک کاتێکەوە بنیاد دەندرێ، سەرەتای لێ خش دەست پێدەکا. وەستایەک دێ، کاتێک دیوارێک دروست دەکا، باڵەخانەیەک دروست دەکا، خشت خشتە لەسەر یەکتیدا دەدێتن. کەسێک ڕێگای هەزارەها میل دەبڕێ، بەڵام ئەو ڕێگا بڕینە بە چ دەست پێدەکا؟ بە یەک هەنگاو، هەنگاوی یەکەمینا خوای هینا سلفی لە سەیارەکەیدا دەدەتانی چەندین ڕێگای دوور و درێژ، چەندین ڕێگای هەوراز و نشێو ببڕیتن. کەواتە لێ ئێمە ڕاستی سەرەداوەکانی خۆشبەختی زۆر گرنگە. مرۆڤی عاقڵ، مرۆڤی ژیر بە دوای سەرەداوەکاندا دەگەڕێ، بە دوای هۆکارەکاندا دەگەڕێ، بۆی کەوا بتانی ژیانێکی خۆشبەختانە، ژیانێکی بەختەوەرانە ئینسان بەسەر بباتن. بۆیە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم دەفەرموێ، پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم لە فەرموودەیەک دەفەرموێ، باشترین پارە، باشترین ماڵ و دارایی ئەو پارە و باڵ و داراییە کە کەسێک خەرجی دەکات بۆ ماڵ و منداڵەکە.